0: e moto ana wo mo de ba no akoda na ye mra ma chese ni moja ni nyina asa enti wo ntumi enso rider ni mu ena ni ofi moto no so esan so bebo from say team e ma chese wo san so page ano a wodi ni bedu aya sabia bro mbedu Saint Francis aya sabia no no wa sinfo so a doctor fochi mu ana chese e moja na san ma chese kakra e ba no eni na ye hoya fita bi ti se ensuo enti na ye se omukeka omo na omo pe moja ADC ni so esan so pinsuo edika ho a wo mo ADC nso anade sakoda no ekoko ma na eni ka sema na se ni gese me wo mi sesisi a no wo mo ahwe no ama ene wotin kwam ene na ye bi se abrem abema ni se na nufo na nkasa na wo mi ade aye den ene wo kire mu se in fact wan she da se wo pese wo mi mi anu se ne abaiwa no e ka no nemum no wo de ne nsa to abaiwa no ni kom ene ne nsa kokko tu ni nufu so ena baba ni kache ni si wunyi ni nsa na nono nanka wade tuwa na wachi feeling kakra ni se ababa ni nyabu trauma na wetra ni sika ya eti sana
1: kwa nu wadaro mama mimusa ye nina ye kusuku unibi ese oo bo ba tu se ya ye watuwa nwa ye bono nkwa bono pa eni ya wadi ye bomia obo tuwa nwa obo ena nwa miyane ntente mnwa chonsa nufu wansu sono akwa ni tumadam fuedike ono wachile se no fo no so ye wode ye bonu fo no so kakra because obo no din abey ne ya enna obo a ne ye wode ye wotwe obo a no atwe ano no sa enna obo a na wa mia ebu ho a utimi ebo mia twe ana utimi nso ebo mia nko a ana obo twe obu sa na we no obo mia nko a ana obo twe ana obo mia twe mia nsa no triple
0: Gwachi.
1: Yey.
0: Ye bisa ye no. Abema ane chile bise wano wade ni nsato so. Ti uba na we miyane kakra. Na bayo anu so e chile bise obwa. Obwa. Ana wade ni nsato ba wosob no we miyane popi. Na watwene nsa. Tu miyane watwene. Eno no ye okache ni se. Wampa gure tisa. Iti unjai.
1: Ana abai wansu ni ni wadi nko mwesa nase nufu wano se ye bono sa anuwa ye wadi ye shoke ye wadi ye vibrati ena ye wadi ye yeo ya e shoke no e vibrati e yeni ya ana anemi ya nse nina atrepo
0: kwa wache mise enyese na e yeni ya ni mumunu na wanunu esu se akwadani wamankasa miyo nunu omumfie ni wafom enti wonim agura abema nase tivya abema na kwa kosha feelings na ba ne kon ho anu ntinu wode ono ni nufu wode be ye practice enti enye ne ya na eye no ene nye twen a twen ye ne mmum nu na wo hu ni se eye nkwala abone niema ene ekoso do no so mpese opedi agret sa anu nti ene wo ma no won ni di kan de toso mi nu de toso enan ni nunsu ono ene chese otwa ni
1: Kwame na akwada yukura wada ya sabi ya yu uhehehe bebi ya ninsani fan wadi ya tuwo akwada mwenye ni yu akwada mfiye du nae na washa asie mye miyankura anofo ye chwa unsa tuchini na wabeda ya sabi ya unsuwa bebi ya ninsani fan su wadi ya tuwo chese wabwa nadi ya ni humbayin ewe ujuma ya dachi ey emum well Kwame inti ya yuwe sese ya baya school for mpeni mfuwa senu wa moka diya faa diya siye hon
0: Yeah, me da se ye ni school mpenifo no ye bo modi te ni omu edi nkomo in fact headmaster nkasa wo school mu wonu echire mu a na isi ye no no oni ho na education fo asia heads of schools e wo district ni mu nti no omu ni omu ye meeting bi e wo asia comfort nti no oni ho bi na emum na assistant e na na e wo ho no mu anamo a omu tu ya ni se wo modi ntumago e de chichire ye na omu suma nkwada Eze wa mungu nsiyo migwa kwa dade nisasu. Seni ebe ya muja no. Ibitra. Na awufo ae ya kwa dade ya awufo no. Ena wama atoro tisisi ya. Nini nane se omu chumu se. Sa kwa dade ni huya. Nkasu mwono omu de nibe. Omu de bebo eticha fono. Nini nane se muna mukachire wa mwese omu mfase kany. Mfamre school. Nka bai wano woko school no. Wa mfase kany mfanshene hon. Enko. Enti se BBS wo school mwa. Nka omu shwe kwa inse eticha fono. Beki kan wa mungu ntentem. Noma pekabi. Nanka wamu di akwada na tum edi na kwa hospital lenzo teacher fuwe iti na waa kusiyo gwa kwa inti asuma ni moja ina asanye ama ni kukuma kopi mse wamu awufo ni fie fuwe mubaya ansana wamu befa akwada anu edi no akwa hospital

Enti wadi okoma ni are huwaye na Ambe sumi na mami ye umeye sumu ayye Abono umye nwa pa honsima adyono mkono Akasima ba akupena nomi ya sambo Nomi ya sambo wana uhima buatma nkuda nkuda jina Suwa buatma de sitre mzena betu wasu Enche bia mesori Ansa na mesori ya no Mekomi ami odotobri Amansi ema odotobri Ene na oche pepepe na ye kwa tuwa bao ho Mia iye akandifu ombedi odotobri kwa instituensi ya nima ya odotobri NPP Mia metihe ya mia na mia communication officer ho Ebredru siya saa kwa tume swaba NPP voye mu odotobri ene metu mensafre mu Juma ya boa ya ti mama communication ya jina odotobri no And we content ten videos wa ubo ya no so do dobri ni ye. Loya antonomiye wa kasa ya na dem funi so. Ni na ya communication adwuma ya bo. From Monday out to Friday ya wa communicate so mo bo dwuma ma odotobri. E je se munua mo ba ofia mankwa na so lu mankwa mi wo hai. Mapejo odotobri communication pa. Sanse ye ba e fa adwuma de na bibie ni ho sa wo. Bibieni hosa ntiene na oche pepepe ye tuaba mfa mkukuru mutinu medum ye team don peace 11 11 ye pese ye bo 11 11 11

pa a mana mu pasa mutimi aye bebreno unya amusu e fuda ebetumi abo pa ama utinyi nu efu adosu ye papa papa na aye kama na bibia enso etumi akonkan je wamo enamai na from sisia ure juomo number me mau nama no nafe weti mi afromu sisia nafe weti mi akwa kwa jewudia na bibia ansu eti mi edidemu ye kama ansu so eti mi adi amau amu number say anasitie 0242 955 056 0242 955 056 ufremu zuhe food na on sweat me akwa kwa jewudia.